Ja, det hænger nu sig. Det er tydeligt, at Arizona bliver af den nasha Native Bible Radio, hvis en

Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2032 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en